0: Kjolenøkt. Kjol Erenøk. Kjolenøkt.
1: Every Tuesday and Thursday night from 10.